מייל מלצר, תוכל קומם דיוס, שתחילוני, אהון איש איש, אשתי, מה איסיית איתי, מה נשנה מיל אישוך, קופו, תקען איש, הון איש אשתי, פלטה, אסן מי קומם דיוס יוכתב, סטיושן, קייטו צ'וצ'לה, אלפן החוש תחתי, פלטה, תאי, מכון אה, אמביסו, לסרי טרנסוויסיון, אהוכה קומם, סנטירי את חון אבלתי, אש חוש תחי, שוואנה, אסי כמימן כולל, בי הרמנו בלטסר מורלס, יוכוס כולל שם,

0: של ואל יעילל יוכל כל מולו
1: ay, שיותם על הבאסה, מה נענת פעק שיותם על הבאסה?

יוחדחשצ'ם ואלמול אוכיה לוקצ'ם יולקשיקי חנדך מחצ'נה נשנקם איוחון סנשלתי מכה יאלו עלי קולצ'יני הרטוחים איילן קארוס פיציץ איוקינים פישן יאלו עלי קולצ'ו איתוכח בינינוס שיחון וינח שיחון ציטיו מי איתה שתוך מטרימוניו סגרה כאין תו ארמנו אנדרס וואט מיו Perkonata aku, oi si asok si suci asok si asuh apa ni mai bune? Tol cina, santol sawat ne, tok alta tol cek oyoyok yula holom, tok alta mitz tak icamat, tok alta mitz tak isat, santol elte kasatak, tak acak defender apa, tok wakacak lay purar wanap, tok wakacak lay purar wusta.